Ha mai, hvad sætter skoen? Åh, hvad sætter jeg skoen? Da det begik en jordig seng, så skoen.